0: Eyo ami, il y a trop Miabé Bonadi, Canal FM 93.5. Mi les popo kurendenti et mi va y pose vili que mi trova fi ami agba ye jine si bébé fi fiye oya ova si moya a wez on va nyon obe wana me fo yon abe affaire de femme mi blon e nyare va isan e mi trogere e boumi mi blon be a e se ma o resume vili non o kivadu kame vivia alo va mwadia e wa mi popo kure nyon nuku onpona nou. Alo do problem vire amelo alo emelo asi amela fova ejeje ankuvi ameko nkpona nuwa enuso mtede nawa wachon le hanu donc a misova be mi de kuku na meala te wonu si anupa ne monu popo ni chambava echa wayo be sonto echa mere ba fa koni degwe dia mesia mi jina be ne ikaka ekbova zamia Eja ya ba mla mire ba
1: Amede
0: hani.
1: bahadi.
0: Alwa mire ba yo ite
1: Ego.
0: tebere. Oh, reko foro. Nko duwe gbo. Enyo na ya lo. Igbare wa Enyo na ya. Enyo na ya. Ale de kukwe di. Enyo na. Amire li
1: Evivina.
0: evidi. Evivida. Nga wachare. On hi agwe tonyi. On biyo bi uchan waji yo ninu. Amire wa. Okpona nunyere vwa. Neva jo. Ou do li li di ouva jena kou vi jena me di ou ito kwa evo. Mi na wacha mwa nou pokpon wa. Sia. Nou wa nou a ha jena mi. Mi an nou bale renzi. A mi la be e li ninia. Mou ye la ye la nou le alo nia. E ye la nou reki nia. Ye la nou reki. Ni nou lon ya le kwa.
1: Evo.
0: Ou la te wa nou sia nou. E wa. E gba we wa mi le pompo kure. Mi a fofo.
1: Bien fofo.
0: Apo spesyalite wa.
1: Ya fofo ke wa be meje si o jeto a keke me. E gbojo.
0: Ngbojo.
1: E fa. Nga le se won.
0: Eyo.
1: E bobo. E de pin ton ga le.
0: Ni pe to gba re. O le habe habe.
1: O le habe habe. O le gbogbo de nto. Ke ye no po wa. O le zan nto ilo. Ya fofo do le a. O so na so wulana. Wa yang gbo ba me de mle na do so wulana.
0: C'est ça. Eyo, ola da
1: Ekele
0: tinyo no
1: we
0: alava.
1: o. La ta sinyo no de ka. Alo gade mole a bi. La no do mpo na nyonwa. Ke to be nyonwa do infection dia e so bana no soa. Alo kan flan na mi afofo ko we ona gbevun le gbandia.
0: Ai
1: Ko
0: ba
1: we ba do de. Ko we ba do anenia. E aji mu no atiki kabo. E chana na o hona se be na faiblesse sexuelle a. Be nu po ya be obe into esen na unwe de san la va fifi po a. Yen ga tele onde pepo la. E so na do lili hame hame bo. Nu soa e so na do lili hame hame bo. O yon de bo. Non ave do manye. Eve do dodi. Eve do infection. Sin onde. Vo we abe. Yem jan du. E do akudo. Akpa. Obe adu direct. Oba yu gine tada yinti. E vivi na so wu. Ko jove so a yi tada yi anti vwa. Yo so do a so ve ho. Ya yon wo kwe va lo na po kasi ala hea be. Ego be ke yu so ave so do a. Infection ke be nyamik blona be yon wo na infection chan. Nusu bo be so na vana na be.
0: Ewa.
1: Gade moi sona fiji to me kegbe gade moi nous savez lui la fide sovano kebe sovana wa de kaka kaka platique kaka kaka nous la ti
0: Oh.
1: kono e wa le funwa me awo nous savez to be e don la meno cha eve gbojo na ka vi ke wa le ke ye nous su nyenye troisième pi ala ti te yede la se wa ti ati si a o do ani ne a o ma ka te o do o la ma no pe be o be ye nto keke ma ye nto keke ma mu yo nto keke mu yo Est-ce que vous conduisez? Il y a quelqu'un qui nous a mis à conduire. Nous sommes beaucoup de gens. On te dit à conduire et donc Dieu.
0: Même nous,
1: on
0: a un peu de temps ma voix. On a vu que nous avons eu un peu de temps. On a vu que
1: nous avons eu un peu de temps. On a vu que nous avons eu un peu de temps. On a vu que nous avons eu un peu de temps. On a vu que nous avons eu un peu de temps. On a vu que nous avons eu un peu de temps. On a vu que nous avons eu un peu de temps. On
0: a vu
1: que nous avons eu un peu de temps. On a vu que nous avons eu un peu de temps. On a vu que nous avons eu un peu de temps. On a vu que nous avons eu un peu de temps. On a vu que nous avons eu un peu de temps. On a vu que nous avons eu un peu de temps. Avec Dodo Kokpo, Egbea, Miagbe Sato, alo Atike Sato, Ova Subon le Yame. Kose ame abenkwa, Opujui, Koplea, Omuoto, Ogava Sede Benko, Evo Nova Yo, Yak, Porabo, Madame, Toya Lajo, Dona, Maem, Brabe Toton, Olanu Boy. Parce que je me suis dit que je suis organisé. Je me suis dit que je suis organisé. Uruano o traitement ga siaga me. Vwa mu ibe techo la no kaka ka mo la gble keke. Ken gba fa no jati ke ni. Ne wonu su le atan normal la. Ne opo ebe zeve ye ete yin na isrongbo. O nga tele izeve o. O ide ka. Bo mu le ti kona wa fone do ko nti. Nga na nka kaka ne baba gbojo keke. Ye baba yi be na egeje to me yo. Alo me yes ya fa yo. E go be no le nanya e bo le gble le di vivi vivi kaka po la po be. Nga va ti na te ntochon. Nga va ti na te o. E va fa na keke. Ke o la ho sebe e dore alo du bode mu bode pe o. Bian to ile oku do bian do ko. Ke gbe le won keke me mi gbon to le le o to va ivo. Fifi ane to be nyon su be faiblesse sie la. Apa gan to aga so na mi anyon no gbo.
0: Yao.
1: Eh so na mi agbo. Nu ka o be so na mi agbo. Chuchu gban o nyon wa ko la re ame. Le ko la no so so jide onu su ala no po. La te no sen le nu su me a. O mu le ne ne o. E di bibi le po e la me non. Be nu su a omi ale ke na e ke wan ge e la ka no jera do ne ma. Nu su ala gbo jo. Nu su do le o do na faiblesse sie la. Voa, no toa, no po nyon bua. E se na mvide. Yo la biyo se ben ke o. E gwa bende nu su ale bi jido wa. Ma ga no se won. E la vak bo voa. Ma chite. E gwa mu jidjo ebe so le vak bo o. Fike ye be vale. E gwa me be esron yon la home. No la ye chan bok bo ya. Ye be va va ya. Funwa me. Non me ke chan la so ho ya. O mso ve ho yo. De ko jwa ye man la yin leke. Be kam la gbaja. Yo ko ojo ka o dare ya. O son kume so da zoke. Son kume so da leke. Le ko la o la no pon yon soa. O son kume da fibu. Nous sommes allés que mes ratés nous ont mis à dos. Nous sommes allés c'est la meilleure peau. Que ici, ici tenez beva boalo. Et j'en la balade une tika canet si agbito boa. Evo. Voilà on est là. Kaka fia et tadia et quand les bojovo. Kaka funwa et quand qui bojovo. Nous si anu bojovo nous si anu srevo. Ndek pek pek ngali ke e olak pebe. Vifi ane tobe ngabe maga weki ane. Voilà que be. Normalement o on a des cas là ovi o des cas ovi a ye vivi ceci a e vivi na nyoire ye nyon na chana se vivi o nusu a chana se vivi nka gbo nmo keke so no gare mo wa mpo ma poma po nyoire gare mo wa mi mpo na mpo nyoire o nyon na ma po mpo nyoire o nusu ma po mpo nyoire o nusu am da si metire o nusu am da si metire o e va be ya dunu e be ya ga donc bon nyon na ma lon ifi a de gbe voa o la jemo ko je mo avec l'autre d'oreva plutôt ayan pobe ne de pepe gale jochan ni ano jagbagba ne mi ano pede nu su onti ne o gbo vacha de enaga o munaga o deni if ya nu ke wona be mi adada ko nkuvi mule wa si wa nu so mte jina wo wa o be nyonu to vide nu to vide o se gome nyonu to vide nu so to vide le kebe je ma so to so va pero no so bu na ta me so bon no so de na me de onde ntie no so mchira te po de na so polo awawawa
0: entere buru de
1: mi no so mchira te po a ade so facilement o la po be coupe gbogbo ko we me tu kanam na na ile wa non moi ele so de va no so acha le so va o ma si ajire le ho me gbiri Benyon wa to vide nu swa to vide ya. Benyon wa eto a muti na pete vi menu be so nevana o zan le pome ami. Papa cha nya be mama cha le sova. Papa e mama cha nya be papa le sova. O ma si ajire le funu. E go be e gabe nya he na ajire bana.
0: C'est ça. America kula no
1: de. America kula no te gasi aga me. E ye he na ajire bana. E na na cha be lo no va buna. E go ba do me va veni. E pon de be yiri kape pele o deponsa. Ke wan de kapek boya ne pepe ya no boy to wa eye no be no wa eye ke wan ele de nia po mea mea ajire na nan o manyan ke ba ajire yo lo o la pa binu so la no apanye do do ko ma se gome o vo e gome bo e ko le sovo e ko le sovo gade mo mi dada do le o sananu gano na wasi o po le binu so agam le si o vo la gbo bo ne mso vo pa mi pa tamia no ni ni Ewa nke nano lonwa le bu. Lonwa mi ano ple ku gaga siaga meye. Lonwa mi do lano ple lonwa gbe siagbe. Gbe siagbe a lonwa ple neye. Nom le ple wa, ela bu. Wane fi kebe bu lebe jole ya. Na trove ji sok bova, ede na fu. Trove ji bova, ede na fu. Oke wabe mi an dada kowe. Mkuvi mle wa siwa. Wanto u janagbagba vwa. wa tom ya te va compléter nous soit tom et vegoa ne o pletoa no le alonia wa bo o ke bejo die a suchu bien famille o
0: ah famille
1: famille e nye fifi di an o vinye be ave de so bo e po be yo mbe daga ah be e po bien nous vide be a de lo bo jo va kore e chichi le nkume a leke ma leke ma bio se ro ma be nka jo ele o gulo ya Uno me la o bemle oglo. Obo. E ko se mama yo de titi ya.
0: Aha.
1: Funo me abo be nkuvi le dompone ya.
0: Evo.
1: Evo. Ba evo di la jojo.
0: Ezi ba jo.
1: Ne le to be nyanye fie ke nyan le fie. Ne no vie de be ade ame ke se nkuvi mule wa. E di la jo parce que ma po be problème gane pe mbiano po me na no vie. E vi po e non wala no jina mi oya eh eh mja be ja pompo be tasi egbe a ame ya leke suron yo leke a mja na ile funu o po da non wa mja ke won la si abe abe mpo e be na ya be dele jo eh eh wa e won fi a mi amoko nto yin jila wa bi mja lo
0: mi c'est ça
1: dada yin fi ko le won fi pa no view allo e fofo allo ni ade po abe ye po lo yon va no po e va yin lu ya
0: e de la fu
1: ka e de la fu o matin lo o la be po lo ya me ki ki ki ma lo yi ya me ki ki po a e yo jo ve po ba valo ke be wo chon do besoin na mi wo chon hia mi o hia mi gbogbo re ke mi do la no pere wanti nke wo nu so o yo po no mi anyon mo mi de na nu so wa be nu so ye nka mi anu so mi ma de wa be nyon mo mi a pere nyon mo chon ti ne wa che wa se vivide dem ne ne wa o le do aya nto o le do aya amoko e mpona nyon vide le TikTok di e baba bo de kam le siu sona fo nyana e sona fo so nyana nu bo na de pepe klona gban kwa fo de ka a fo a kudo e be alo alo de ke be alo de kam le siu alo lo vi an to pa tem le siu ye nya bo mpona yo e alo be alo vi an to pa tem le siu a fo pe so na ni pepe vo e di vie e di vie e di na vie de vie le siu ye nka obi ma pe de nene be no no ko inu odo no alo ke nde mu so gbe na wa mi no pe de wanti mi no de wacha e le vevede e go bo ame po yin se mi o ke nene
0: mhm
1: wanu ke wo na wa obi na ji kaba kaba
0: aha
1: odo wa be defo obi na ji kaba kaba e e go me be ki to mi le po nu wa e won keke ma yin na ji bibi no o be nu so to bi na ji
0: aha
1: e be de no mi abe ko ame po ndo nku wa o de bibi na ji won apan yin to kaka nyonu ade be va kote agbanjo le gbo
0: oh
1: c'est ça ke won bi ona se be nka be jio bi no e go be le ke o ole a o mu le nene o wa mi a wa mo ko mi le ponu a mi o pe la pe de wanti e le po me o keke me e le po me gbogbo do mi de a me do juro na yo yi so tonton de se nko yen le fi be va gbo yen ke be va e kan se mon tam yo la no to jiga popo ya me parce que me dit les bol le fio radio a bofie pour bébé lé et bébé était confié voyez les gentils que bevade et les et do titi nyete nyachambe na kuvi mu les sio bo po di jombo be le nyede quoi que bevade po ko le tonan be mu e be kuvi ale kebe ke le son lo
0: ah
1: ya dada o kan flan le mia dada de o et be ye ke de so ke desroan et son valeur nous mener la home yebe et trouver les dignes nous vibou ye esroan va son couvi se veille on
0: oh
1: et so et so nous opé et nous opé ke be so et so ya et en couvi ke le gbana ya va be ke gbo be ve wo nu ale ya e ve nyi ba me veve va me amunya be ye o ke va ya be agbo vo be ne trop po on couvi ana e one ken wa po da benade nu kele joma ken gbo inu so avanya be eye
0: ye
1: wonu akodo pa jalousie la na be agbelen le nu sunti a kakala gban kuvini a abe gbogbo do nkuvi mu le wa si o wa ndo we eyi gbogbo me be ndo ame do le o ji okudo ene ni bi pa mo ko o ji kudo ni ni a fa me gbogbo do le a ken kuvi gban na wa ame do wa si dan enu o rame rame rame rame o hia mi amedo le a o hia mi opo ya ke won mi afofo won fifi a e le di sron lade e ko be ko won ene nevo a wa pato gbele nu so ade
0: dare
1: e do agbele e do ke me bele ya le gbo va e nku mi bulo le ke bela o kakala ga te do abe o ndi be ma bi o chan se be na de wa be do wo pe chan lea wa be do pe lea ke yo la ten ho de do me a no va do me a de nko la ten wo bi o na nya gbogbo de ba ma wo pe la pe de wanti ma wo pe la pe de wanti vo hia mi nya dada ko mi afofo ko nku vi mu le wa si o wa o hia mi gbogbo de alu amoko wa lo mu le wa si o hia mi gbogbo de ba ma de kuku be bi a dada do le a no ja o jalousie a wa pole ko wa we a o nga o jalousie a kaka no wa gbele nu a me do ona jalousie kaka de na nu su ba gbeda la be mu de be le a e ye nti enya pata mi le a e la gumi a keke ma de kuku be nga no yini ni o di bibia mi nga no we kaka mi a gbele nu ya gbro be ne o de nu su de ne ma gbe yan pade pote agbana ju
0: wa da ti a mo be
1: a ta ti a mo be nu su mo yibe owe do asu gbegbe amo owe do evo no gbepo ebe no so aye tro eto fie e glo pe ye matin nu enu opare e pote agban na jo jo le nu so agbo ta si dare ne ne ba pometo ebe pometo la po e nyo bi adi bi agbe agbedo mene de ne keye ebe nu so to chon le lo ebe nu so to ke mle gbon na wa ebe nu so to chon le ko we gble na nyo nu do me ke ngonu abe ajo alone pote agbanjuwa o china yo meni jina be yo ade bagbeda ba mere pepe nton ma ga po alola be kebe jo le ye egboa no sude gbo na soran po eto na soran soran to ne be kebe le wodo na ye ya ye le tro eto me le tro eto me ve gbe po ya be de va glo ya ye la jo ebe en de jo agban be la sorun la bi onu le lo ya me la
0: oh
1: Nuswa etona swan ini bene tobe va e divine lo e vi obe no ngbon bene ni pepe gale jo chan ni o ma orun barako make oku ibile mla yin kaka le pe awon vi
0: kaka vi
1: to le e vi to le me abe ya gbele ni ne ba me aya wa me aya de ba gbeda ya dada o ku mi afofo o ni no po me vide vide e gome be munyo e so mu so la we kwa me e gbelo vo so abe de la va we ku cha nya fofo do chon le a o jina be yo agbele nyonu ba gbedo me bi ona se be ni nyonu ale ya gbedo me gbele ni no be vi o be no ele yi wan de de ke be la o no do la tin zon yu de a no be vi o be no e jada ho wan de o la tin zon yu de a no be vi o be no ele so agban le bi on le yi wan de vi o be no e podi le yi wan de vo o vi to a lo ke yin so wan o le hun me va le ya e di la jo wa o le won de ni nyonu abe agbe opo a me si me de le be mola mo yi be forcer be yi be ke o gbe de po a e la kuti gbo e o de eh e go be e takuta e
0: ewa
1: e so de dia e takuta e ni so jo de va gbo ye be o ye mu yan ke o be nu so mu jina aso ye be est ce que o ho va e ma me si me la de son la no so ko ke gbe yi ara tron o ho va ho va ho va e a me do le a o de so la so we o le po epo le je waji fo poto le funu
0: le funu be o majo
1: be yo majo o le gban to me no le wone pe ko da bi wanti fo poto le funu be yo majo se sa a mi se mi ko be ho va ho va e lo po da fifi anu ke nke gana na nyonu gana na so pe jijide o nu suwa nke be le jia e le po nyonu ale nyonu a cha le po e etongo a o la po be nu suwa mu jere kaji o mu le wone pe na nyonu fo nyonu la suwa hoi anya be nsu ale pe gbo zan me nyun ide nyonu mu de na so de nwa me venti o e gbo dondon po do ade do e pa
0: e pa
1: nyonu to e won nyonu ne lagbede son po a asuhuya do e gbo nyun ide ne nu badu o te no popo tare funu po be lana e tu te no di funu po be lana e go be o ku nyonu mi te no ajire de pe pe vo a o la pe ba be do le a o dana kon o la pon nu so a ku do nyonu a o la da kon kon kon kon kon mi se la bobe nya ya yo nga ya do me vo no ten gbe wa no ni o ka ko la ga tro gbo va la cha
0: wa tro va la
1: nka no no mo am ja ve po ne de be 3e pied la fire pepo parce que 3e pied wa e su ne nyu de e wo ne ne nyu de ke nu su oni ja wa wa ni wa no do mi an gbo nyu de e gbo bo no ja do nyu nu gbo pa gbon ji de na do nyu nu an gbo nyu de mo yi bi aye po a wo e click click click click click click po a di va ya a o e won ni nyu nu a jo po e jo wa no ja we po a po gbo edo anti ne ko edo anti ne ko gbe ja de po a de ne ba bi ba vivi e won nyo nu a chala nya be o dande na ye nyo nu la nya be yele dunde yele se vivi wa fi ke ye o mle de na mwe de le on mule on de chana mo nu ko tocho le ona ma nyele se vivi de pepe bo ga yi wa so chukada ga wa so apanye o mule nam cham le bo e won ya fo poji ne hona gogo yo la po be jonu wa yo nu ne to no bi o se kakara be cho mu de che la tame ne o e ga ju vale yo nu ya e ko se be le to an ko ma se sa mi adada o wa no no gbogbo ro ko we aso we gbele na egbe yo wa e nu am le do de no yo no po be na yo be mu so ba mi wa jere ka je ne ni a e ga chan le si a ya me ya nu de pe du do po gbe aso po la nde we la
0: nde we
1: nu de po du nu po do po yun e de fine nu si a le so esi po a e po te agban po jo gbe aso po a o nde le we nde manke vanu ke ti yo gbe na so gbogbo to wa e pe yin gbodondo ne gbodondo amule yin ede wa nu so la yo nu la so nde do te la so gbe aso parce que gbodondo amule yin ede o en ti be vado e so de de to wa gbodondo yi ne ngbe le ile nya me via do mo po a ke wa mi mule de so mo ito ye me vi oyo mo ino ye be vi oyo re en mi va be mi ava onde ye eh ke wa ke mi va mi ava onde nu anjo vale yo are nta ma na yira o ye ma ga te na yo re ke wa ma ji mo bula to yi funu ame po a mi so mi ba pe te opo a
0: gbogbo
1: wa ne fike ye edo ale yun ede le a o te wa jiro te won ni pepe o ga na na yun ede yon mu apo ni kaka be eh ede le mu ya nse na vivi ya lo e ye yon do gbono na be nu su do le a kan fola lo nu su do ko we o mu te dona me gbo wa wo be jina shi bada bada bada bada bada lo
0: yo a
1: ko wo we no na si di o ko o nya be fi ya yo o wo we tre na da me ti chan lo wo we train anda be nti wo we wona kado nwede ne ne benu so no ti aja vi won wa ko we faiblesse ze do na pona wo we la no kado vivi ono parce que oh benade fofo yin oh no lo no ke kinyo na le ko nwade bi we se benade mo ke le wo ele dete pe a ne mo le dete pe wa de trois si le do ko nti
0: eyo
1: wa ne mo le ne wa no no ala we vo bela ole kino gbogbo we vo pela be ne o ne ba di kabala le nyonu agbe to apaji poare ni abe mlo ni pepo fofo yin jagbagba ni atrotro position and obu na nyale ko la wedo a ele vivede e ko be nyonu gbogbo ro le fi no bi o se ebo yesu won ni pe mle funu be ni vitu kwi ni pe vo a ela ga jonu wa panye do ma no nu chon la do be nti e jodo ola be ya do ola do couple won la ve ola pompo ka nu ola ya pare ka e ko be ni nu su aso nya va ye be jibe acha yo me via nso nene tom jina be yo agbe yo nene to wo ne yo nu abe to desordre o vana mi agbon to ni so mu ode nene a mpompo kaka yo na va to na be na de nso abe ya to vide ya dai do to na nso abe ne to se je dai do ni ma se nyan to le yo nu agbo e go be ne gbon to le ki anyo na chala gbon be le ki ne gbon be le ki anyo na chala gbon be le ki po ma po be ko jo ya yen ja te nu e facilement nene o ye va be nu so ne to ye ke be to voir eyan la itona be yin mle pela pade ni ni pe ntom la tabe ni ye be yan o an yan to e be be de pe mle o si si avitu kin kele atame ni chan e la ga jo gbe ke o la be ne gble kudo yi ni o mo ya de va so eva ye atendo se sere la me vidia gbe gbe la chan mle o de po be la ti po jeju ye gbe ne dopo ye be fi ale ko jibe awe lo e bo o be matenu nu ye matenu nu akọ kakazan la dodo yo be ye ya tenu akọ kakazan la dodo parce que eye ebune la fide ye va le di le gbo va ga va ke ga von wa gbo a le ke ya o do be preference e lo be ana yin ne be a o be nga o ne o parce que nous so ajo loin o pa fi ke ya ve no na nous so ajo loin nous so loin ye be ga o ko do ni ni o ye tro de nyonu a chanto ye nous so va